0: 常重要的地位，所以我们就走进他的前世今生，一起去了解一下。
1: 好，
2: Այս վայրը խոնխվական նավանգստի 30 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող հայֆեն քաղաքն է։ Նախքին խոնխվականն է։ Ժամանակին այստեղ ծովային մետաքսի ճանապարհի հյուսիսային հանգույցն էր։ Այստեղ գրվել է Չինաստանի եւ աշխարհի երկխոսության պատմությունը։
3: Չնքան这张地图，这里是大海，这里是运河，各地的丝绸和瓷器都通过这个运河。来运到海丰镇，海丰镇呢，再通过港口运到朝鲜、日本，最远达到东南亚。这就是我们所说的河海相济。你像红玉彩的，那是磁州窑，这些瓷器呢，大部分出自金代。通过这些瓷器，我们就可以推断，在宋金元时期。这个地方商贸达到了鼎盛时期。
2: Այսօր հայֆեն քաղաքը ծովին մոտ չէ, սակայն իր մեջ գրում է ծովային ուղիների իր ժառանգությունը. 700 տարի առաջ գետը փոխեց իր հունը. Ծովը հետ քաշվեց և լցվեց տերմով. Ավերակների մեջ դեռ տեսանելի է անցյալի փառքը. Ժամանակների անկայունության մեջ անցյալի փառքը չի մարել.
1: 欢迎大家来到黄骅市海丰镇博物馆，这里见证着沧海桑田的历史变迁，还印证了我国古代海上丝绸之路的繁荣昌盛。
0: 大家看到没有，我们面前有五个锦盒，每一个锦盒当中呢都有一种文物。
4: 第二关任务，解锁文物盲盒，四位同学对锦盒内的文物猜其用途，每猜对一件加一分，得分高的队获胜，并赢得一张电影票。
0: 那哪一队先开始？
5: 我们先开始。
6: 都行，剪刀布，来
0: 来，好，一局定胜负。石头剪刀布，剪刀布。哦，好，那东东赢了。
6: 好的，
0: 你们选择先还是后？
7: 后。
0: 啊，你们选择后是吧？行，那就是静安和映月先来猜。
8: 嗯，不，最大的。
0: 好，来有请。
9: 哦，颜色很漂亮。
0: 对，哇哦，这跟曹老师今天好搭呀。
7: 对呀、
0: 啊。静安、映月，快猜一猜。
6: 感觉好眼熟啊，
7: 好眼熟，这个，那是什么呀？哦、
6: 感觉枕头吗？
0: 坐垫或枕头，是不是？哦、
9: 对，我也是这么认为的，枕头。
7: 你睡的枕头跟这个不一样啊？
9: 这是古代的，跟现代的不一样。
0: 古代电视剧里很多都是睡硬硬枕头的。
9: 是的。
0: 徐老师他们猜对了吗？
1: 我来揭晓答案啊。嗯。回答正确，
0: 恭喜你们获得一分。
1: 这个东西是金代的一个瓷枕，它这个上面施了一层釉，实际上它主要是纳凉消暑的。再一个呢，过去女士包括男士头发都比较长，都有很长的发髻，它要揪起来，那么躺在上面以后，发髻到后边，它不容易损坏。
0: 吴健和东东，你们来挑一个锦盒。
7: 一二三，我也喜欢蓝色，你喜欢红色的对吧？
8: 我觉得红色的是比较幸运的颜色。
7: OK， 那就按照你的选择来吧。
8: 哇！
9: 这个很容易猜呀、
7: 啊。这个东西。这边有，
8: 这个我家也有，
0: 你家也有，那你说说它的用途？
8: 就是赚钱准钱。

0: 70-ամյա ծերունին Սիչենկոն է, Սանջոյի ավանդական աղի չորացման մեթոդի ժառանգորդը։ Աղի ախտադրման ավանդական մեթոդը փոխարինվել է ավտոմատացվածով, սակայն այս հինարեկաները նրա արյան և ոսկորներում գրված հիշողություններ են։
1: Hey，我给你介绍一下，这些都是紫阳的工具，但是呢，现在已经都淘汰了，用不上了。就连我的这个，就是技术技艺，也都用不上了。